te boju, šali rado ja. Te boju začarao, ne spivaju only you. I zabiti liju, su noći s poduškoju.